0: beli baju buat lebaran.
1: Cakep.
0: Kalau hidup mau tenang,
1: cakep.
0: Saya yakin bersabar hindari kemarahan.
1: Kayak ada perahu boleh ditariki.
2: Cakep.
1: Baru boleh dibeliin.
2: Cakep.
3: Biar gak gitu orang miskin.
2: Cakep.